Die tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, maar die eindelike vir my hart vasgehou in die arms van die nag.

0: Ja, jy.
1: Nou dat ons jou aandag het,
0: vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na The Newsboys met Heaven on Earth. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by ons geestelike gym sessie, waar ons alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak vir die stampe en die stote wat mag voorlê vir ons. Kuier lekker saam, ek is in jou geselskap tot 9:00 en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 104.1 SFM.

shaken. Matt Redman wat ons daar herinner, We Shall Not Be Shaken. Voor dit Casting Crowns met Spirit Wind. Ons herinner nie daaraan dat ons oggendoordenking soos altyd net na 8 is. Op die kerklike kalender is het koninkrykstyd en daarom gepas ons tema vanoggend. Waarom is jy bang? Of ons kan ook sê, wat vrees jy? Ons skrifgedeelte daarmee saam kom uit Markus 4 vers 35 tot 41.

0: Dit was ons trenerij vir die vroege sondagochtend, Thursday, met I Will Always Be True, Jeremy Camp, Beautiful One en Brian Dirksen met Without You. Ek wil jou so graag bemoedig en versterk vanochtend. Ons wat aan Jesus Christus behoort, hoef nooit bang te wees nie, want ons het hoop in ons harte. Daarom optraande, aftraande, gelykpad, kronkelpad, watse pad jy ook al op hierdie oomblik stap, dra altyd Godse belofte saam met jou in jou hart, en jy sal geseend wees.
1: 104.1 SFM.

Dit was Chris Tomlin met Sing Sing Sing en ek hoop regtig daar's 'n lied in jou hart vanoggend. Want om aan Jesus Christus te behoort is besonders, jy het hoop, jy het 'n toekoms, jy het vrede, jy's ook positief. Voor dit sing dit reël met These Things. Kyk daai. Dink daaraan vanoggend. Dieselfde hande wat die sterre gemaak het, hou ook jou hart vanoggend vas. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties nie? Waarvoor moet ek en jy dan bang wees?

0: Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

Matthew West met Chosen for the Bethel Music, my dear, en Phil Wickham, You Cannot Be Stopped. Dink saam met my vandag daaraan of aan 'n tuin. Dink daaraan dat elke gedagte wat ek en jy koester,

0: Matthew West met Chosen, voor dit Bethel Music, My Dear, en Phil Wickham, You Cannot Be Stopped. Dink saam met my vandag, daaraan, of aan 'n tuin. Dink daaraan dat elke gedagte wat ek en jy koester, elke woord wat ons spreek, is 'n saaitjie wat ons plant. Daarom, kom ons plant vandag saaitjies van geduld, saaitjies van vriendelikheid en saaitjies van selfvertroue. Want weet jy wat? Môre, volgende week, volgende jaar sal ons die vrugte daarvan pluk.
1: 90.1 SFM.

0: Nysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Cherry produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Cherry, George, Mosselbaai en Nysna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: 104.1 SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Cherry in George

Nee, kyk, dit voel vir my, ons kuier sommer lekker saam vandag. Kry 'n koppie koffie of 'n koppie tee, wat jy nou drink, en 'n stukkie beskuit, dat help ons maar vir die koue ook. En dan geniet ons SFM se geestelike musiek, en ook die woord van die Here, om ons op te bou, en krag te gee vir dit wat vir ons in die week voorlê. Ons sal pas luister na I Am Thy met jou Far We've Come, en Amen met Maak Oop die Deure. Ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap. 104.1 SFM.

Net na 7 op die sonoggend, jy luister na SFM se geestelike gym sessie. So pas geluister na Lincoln Brewster met Oxygen en Heinz Winkler met 100.000 gebede. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net ingeskakel het. Ons geestelike gym sessie is ons weeklikse program waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere te kondisioneer om sterk genoeg te wees vir die stamp en stote wat dalk vir ons voorlê. Kuier lekker saam vervolgens Ryan Extel met Where We Belong.

0: Rian Ungerer met Hou Vas aan God en Big Daddy Weave met Overwhelmed. So oor 40 minute, tyd vir ons sonoggend oordeenking. Ons tema vanoggend, waarom is jy bang? En ons skriflesing kom uit Markus 4 vers 35 tot 41.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.

Sopas luister na Amorei met Kettings voordat onbeskaamd. Ons is almal hier te saam. Ons Here Jesus Christus se vrede is nie afhanklik van omstandighede. Dit is so belangrik om dit te besef vanoggend. Sy vrede is 'n diepe stil rus wat bly, selfs wanneer niks rondom ons beweeg en verander nie. Selfs in die moeilikste omstandighede. Ons hoef nie alles te verstaan of alles te beheer nie. Jesus se vrede dra jou en my deur dit wat ons nie kan verander nie. Kom ons hou daarin vas. Dit sluit ook so mooi aan by ons tema vanoggend. Waarvoor is jy bang?

0: Dit was Megan Woods, wat ons daarin herinner dat ons net moet bid en 'n Bybel moet beskikbaar het. Dis al wat ons nodig het. Die liedjie getiteld Prayer and the Bible. Voordat ons luister na Frank and I met Superlove en Passion, We Fall Down. Weet jy, God weet precies wat ek en jy nodig het. Want hy is mos immers ons goeie herder. En daarom kan ons vanoggend seker wees, en elke dag van ons lewens, hy sal ons lei, hy sal vir ons voorsien, hy sal na ons omsien. Al wat ek en jy moet doen, is om elke dag sy seëninge met open arms te ontvang.
1: Eno 4.1

0: Bean, wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer vir net waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1

In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug.

amper tyd vir ons sondagoggend oordenking. Sopas geluister na Life Church Worship met Where the Spirit of the Lord is en Arnold de Wet met Groter as die Berge. Ons skrif vanoggend Markus 4 vers 35 tot 41.

Net na 8 op die Sondagoggend, baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Ons tema vanoggend: waarom is jy bang? Waarom of waarvoor is jy bang vanoggend? Ons skrif kom uit Markus 4 vers 35 tot 41. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: kom ons vaar oorkant toe. Hy het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waar hulle gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, soos die skuit al begin vol word. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Tot sover ons skrifgedeelte vanoggend. Ons teksvers, vers 40. Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is min dinge wat 'n mens so vinnig kan oorweldig soos vrees. Vrees vir môre of die toekoms, vrees vir siekte, vrees vir alleenheid, vrees vir finansiële druk, vrees vir verlies, vrees dat dinge nooit weer beter gaan word nie. Ons leef in 'n wêreld waar mense glimlag aan die buitekant, maar binne-in stikkend is. Baie mense gaan lê saans met bekommernisse wat hulle wakker hou. Wat gaan van my kinders word? Hoe gaan ek deur hierdie moeilike tyd kom? Waarom voel dit asof God stil geraak het? En tog kom die evangelie vanoggend na ons toe met 'n kragtige boodskap. In God se koninkryk kry hoop altyd die laaste woord, nie vrees nie. Kan ek weer vir jou dit sê? In God se koninkryk het hoop altyd die laaste sê en nie vrees nie. Maar kom ons gaan terug na ons teks toe. Het jy ook waargeneem, die disippels was saam met Jesus, maar hulle was steeds bang? Die verhaal begin baie interessant. Die disippels was presies waar God hulle wou hê. Hulle was saam met Jesus in die boot. Hulle was gehoorsaam. En tog tref die storm hulle. Dit beteken, om 'n kind van God te wees, beteken nie, jy sal nooit storms beleef nie. Selfs gelowiges raak moedeloos. Selfs gelowiges huil soms, voel onseker, word bang. Die disippels was ervare vissermanne. Hulle het hulle storie geken, maar hierdie storm was groter as hulle vermoë. Die golwe slaan in die boot. Die wind ruk aan alles, water begin inkom en skielik verander ervare manne in paniekerige mense. En dit is presies wat vrees doen. Dit laat jou vergeet wie saam met jou in die boot is. Ons moet vanoggend daarvan kennis neem dat vrees hard praat, maar geloof praat die waarheid. Ek moet dit weer sê. Vrees praat altyd hard, maar hoop praat die waarheid. Die disippels skree: meester, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Hoor jy wat vrees doen? Vrees laat ons God se liefde bevraagteken. Vrees laat ons aan God se teenwoordigheid twyfel. Vrees laat ons voel dat ons alleen is. Maar hoop blyk anders, want hoop sê, God het ons nie vergeet nie. Hierdie storm is nie die einde nie. Die Here slaap nie omdat hy onmagtig is nie. Hy rus omdat hy beheer het.
En wat doen Jesus? Hy staan op en hy spreek die storm aan. Swyg, bedaar. En onmiddellik word het stil. Net Jesus se woorde verander alles. Derdens was die grootste wonderwerk nie die stil storm nie, maar die nuwe geloof. Nadat die storm stil word, vra Jesus, waarom is julle bang? Met ander woorde, waarom gee julle meer aandag aan die storm as aan my? En dit is my en jou stryd elke dag van die lewe. Ons fokus maklik op die wind, op die golwe. Ons fokus op probleme, op die nuus, die pyn, die seer, die oorlog, die petrolpryse, ensovoorts, ensovoorts. Maar koninkrykstyd, waarin die kerk op die kerkkalender nou is, herinner ons, die koning is steeds op die troon. Ons hoop lê nie in omstandighede nie. Ons hoop lê in die lewende Christus. Ons moet vanoggend kennis neem, dat hoop nooit 'n ontkenning van pyn is nie. Christelike hoop beteken nie, jy maak asof dinge nie swaar is nie. Jy ontken jou trane, jy ignoreer jou seer. Nee, hoop beteken, selfs hier sal God my dra. Selfs in hierdie slegte omstandighede, is God by my en sal hy my dra. Die Bybel sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Nie, jy sal nooit storm sê nie, maar ek sal saam met jou deur die storms gaan. Dit is God se belofte aan my en jou. Dit laat my dink aan die klein seentjie wat een aand verskrik bang tydens 'n donderstorm was. Blitse slaan deur die vensters, die donder weer dreun, die wind ruk aan die huis. Hy spring uit sy bed en hardloop na sy pa se kamer toe. Papa, papa, ek is bang. Sy pa sê, moenie bang wees nie. Jesus is by jou in jou kamer. Die seentjie antwoord, ek weet Jesus is by my, maar vanaand het ek iemand nodig om my vas te hou. Ek het iemand nodig om my vas te hou. En weet jy wat, dis dikwels hoe mense voel. Hulle weet van God, maar hulle verlang na tastbare hoop. En dis presies waarvoor ek en jy en alle gelowiges en die kerk van die Here Jesus Christus geroep word in koninkrykstyd, om mense hoop te laat sien, om mense hoop te laat voel, om mense hoop te laat beleef. Die wêreld het mense van hoop nodig. Ons leef in 'n tyd waar baie mense moeg is, waar jong mense moed verloor, waar baie gesinne onder druk leef, waar mense innerlik breek. En juist daarom moet gelowiges draers van hoop wees. Wanneer almal paniekerig raak, moet gelowiges onthou, dis ek en jy. God regeer steeds. Jesus Christus leef. Die graf is leeg. Genade is groter as sonde. Lig is sterker as duisternis. Hoop is altyd sterker as vrees. Maar hoe doen ons dit? Hoe kry ons dit reg? Hoe leef ons hoop in plaas van vrees of om bang te wees? In die eerste plek, vul jou hart met God se woord. Vrees groei waar waarheid ontbreek. En God se woord is die waarheid. Tweedens, bid voordat jy paniekerig raak. Gebed skuif fokus van die storm na die verlosser. Derdens, onthou vorige oorwinnings. Dieselfde God wat jou gister gedra het, sal jou môre ook dra. Vierdens, praat hoop oor jou lewe. Spreek hoop oor jou lewe, spreek die waarheid oor jou lewe. Hou op om net dood en negatief te praat. Spreek lewe. Spreek geloof. Spreek God se beloftes. 'N Vrou het eenmaal vertel hoe sy tydens 'n baie moeilike tyd elke aand haar klein dogtertjie in die bed moes sit, terwyl hulle byna niks gehad het om te eet nie. Een aand vra die dogtertjie, mama, gaan alles okay wees? Die ma stik en sy wou huil.
Sy het self nie geweet hoe nie. Maar sy antwoord diep uit haar hart, ja my kind, God sal voorsien. Daardie nag het iemand onverwags aan hulle deur geklop, met kos en ander noodsaaklike eede. Jare later sê die dogter, mama, daardie aand het ek iets geleer. Vrees skree hard, maar God bly getrou. Vrees skree hard, maar God bly getrou. Liewe luisteraar, die wêreld luister vandag na mense wat hoop dra. Nie oppervlakkige optimisme nie, maar diep koninkrykshoop. 'N hoop wat sê, God is nog hier. Die storm sal nie vir altyd hou nie. Jesus is steeds in die boot. Miskien voel jy vandag moeg, miskien bang, miskien onseker of oorweldig. Hoor vandag die stem van Jesus. Moenie bang wees nie. Die storm mag groot wees, maar my en jou koning is baie groter. Kies daarom vandag geloof bo paniek, hoop bo vrees. Christus bo alle omstandighede, want in God se koninkryk kry hoop altyd die laaste woord. Daarom, wat jou omstandighede ook al vanoggend is, hoor opnuut ons verlosser en koning se stem. Hy sê vir jou vanoggend, waarom is jy bang? Het jy dan nie geloof nie? Heer Jesus, dankie, dat jy saam met ons in die storms van die lewe is. Wanneer vrees ons harte vul, herinner ons dat jy groter is as enige probleem. Geef vir ons hoop, wat nie breek onder druk nie. Help ons om mense van geloof, vrede en vertroue te wees. Gebruik ons om ligdraers van die koninkryk te wees in 'n wêreld vol onsekerheid. Ons plaas ons vrese vandag in u hande. In Jesus naam. Mag die Here voor jou uitgaan wanneer jy bang voel. Mag die Here jou hart vul met vrede wanneer storms woed. Mag hoop sterker wees as jou vrees, en mag jy elke dag onthou, die koning van die heelal, stap saam met my. Vrede vir julle. Moenie bang wees nie, maar glo. Amen. 104.1 SFM.

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenking. Sopas geluister na 10th Avenue North met Strong Enough to Save en Johannes van der Walt met Dit is 'n Wonderwerk. Ek hoop regtig en ek bid daarvoor dat ek en jy persoonlik Jesus se stem gehoor het. Moenie bang wees nie. Ons storm mag groot wees wat ons op die oomblik beleef, maar onthou altyd, ons koning is groter. En ek en jy het elke dag die keuse om te kies geloof bo paniek en hoop bo vrees. In God se koninkryk het hoop altyd die laaste woord. Daarom, hoor nou opnuut Jesus se stem vir jou of aan jou. Waarom is jy bang? Het jy dan nie geloof nie?
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: twee manlike kunstenaars wat werklik die Here loof met hulle stemme. Die Ewald Gous sopas met Rooftops en Willie Joubert met Ek wil jubel. Wat ook al vandag op jou wag, of wat ook al in hierdie week of in die toekoms op jou wag, onthou altyd God se genade sal altyd groter wees. En sy krag is genoeg en sy liefde sal ons nooit val nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Dit was Micah Tyler met Praise the Lord, voor dit Jackson Maverick Phoenix met Armor of God, en Lafky en Heinz Winkler met We Will See Jesus. Wat ook al jou omstandighede is, hoe swaar jy ook al kry, wat jy ook al dink jy is in ander mense se oë, moet nooit dink dat jou lewe nutloos en sonder doel is nie. God het reeds al jou weë beplan. Hou moed, kyk vorentoe en laat God altyd jou rigting wees, jou GPS wees, om jou te lei. Jou beskermer, sluimer of slaap nie, en is elke dag by jou. Jy is kosbaar, jy is spesifiek gemaak met 'n doel, en God is baie lief vir jou.
1: Hier nou 4.1 SFM.

0: Building 429 met One Foot en Cutlass met What 5 Can Do bring ons by groet uit. Regtig baie baie dankie vir die lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. My gebed is werklik dat ons geloof en geestelike spiere sterk is vir wat dalk op ons wag. Swaar kry word nie van ons weerhou nie. Al is ons hoe gelowig kan swaar kry oor ons pad kom. Maar ons troos is dat God altyd in daardie omstandighede by ons is. Mag jy dit werklik so ervaar wanneer die lewe begin stamp en stoot aan jou. My gebed is dat die meetsnoere vir hierdie week vir jou op lieflike plekke sal val. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Ek is hoopvol saam met jou dat jou droom wat jy aan die begin van die jaar gehad het, wat dalk nog nie waar geword het nie, dat jy nog steeds hard besig is om seker te maak dat jou droom word waar. Franje Du Plessis, draai jou hart, dis net na 9, dis tyd vir ons sondagoggend saamkeer met my en Rico Harris. As jy al op en wakker is, hoop ek dat jy 'n goeie nagrus gehad het en dat jy reg is vir hierdie heel eerste sondag van die 6de maand van 2026.
1: 90.1 SFM

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

Sky 2, so where you belong, jy hoort hier op 90.1, 104.1. Welkom by jou nuwe tuiste. As sopas vir die eerste keer by ons ingeskakel is, is goed om jou saam met ons te hê, nie? Ons kyk nou na ons seeverslag. Gemiddelde watertemperatuur, so 14 grade Celsius. 29 minute voor 8 het die son opgekom vanoggend. Sonsondergang is dan so 28 minute na 5. Volgende laagwater is so 1 minuut na 2. Eerste hoogwater was so 4 minute voor 8 gewees vanoggend en die volgende hoogwater is vanaand dan so 27 minute voor 9. Getykoefisient is 49. Wat ons hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag die 7de van Junie 2026, dit is baie hoog, so dit is 'n goeie dag vir hengel. Laaste kwart maan maak môre die verskyning, die 8de Junie. Eerste kwart maan gaan so 'n bietjie langer voorwag, die 21ste Junie.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 104.1 SFM
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai. Of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
3: I'm turning off my cell phone, calling in a no-show. They don't even know.

0: dag lank.
1: Die Wald Wasserval vanoggend vir jou met 'n dag lank. Flysev het aangekondig dat hy sy brandstof toesla in Junie dan verder gaan verlaag nadat die koste van vliegtuig brandstof begin afneem het. Nou die lugredery het dan die toesla in maart van jaar ingestel nadat die konflik tussen die Verenigde State en Iran skerp stygings in energiepryse dan veroorsaak het. Volgens Flysev se pryssyfers sê die brandstoftoeslag op sekere roetes van sowat R170 vroeg in maart tot meer as R800 in april gestyg en die bedrag het ook daarna geleidelik afgeneem tot ongeveer R700 in mei en die jongste verlaging beteken dat brandstoftoeslag nou sowat 40% laer is as die hoogtepunt wat vroeër van jaar bereik is.
2: 90.1 104.1 SK

0: Sedert Woensdag betaal Suid-Afrikaanse motoriste die hoogste petrolprys nog in die geskiedenis. Dit oortref ook dan die vorige rekord van R26.74 per liter, wat in Julie 2022 bereik is na die uitbreek van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En die jongste verhoging volg dan op maande van onstabiliteit in die wêreldwye oliemark, stygende spanning in die Midde-Ooste, veral ook dan die konflik tussen die Verenigde State en Iran, het internasionale oliepryse dan skerp laat styg.
1: 104.1 SFM.
2: Ek vat jou weg na 'n ander tyd.

Arno Jordaan vanoggend vir jou. Die departement van basiese onderwys het dan nuwe salarisskale vir onderwysers in Suid-Afrika amptelik wat hulle gepubliseer het. Volgens die departement word alle salarisse ingevolge die wet op die indiensneming van opvoeders vanaf 1 April wat reeds was al van jaar met 4% het dit verhoog en onderwysers se salarisse word volgens verskillende salarisskale en vlakke bepaal gebaseer op hul ervaring, kwalifikasies en posisie binne die onderwysstelsel en nie gekwalifiseerde onderwysers val dan in die laer salariskategorie terwyl meer ervare onderwysers, departementshoofde en skoolhoofde in die hoër salariskategorie dan ingedeel word. Salarisskale word ook verder bepaal deur onderwysers se kwalifikasies, hoër diploma, graadkwalifikasies kwalifiseer onderwysers vir beter vergoeding. Goed om weer so 'n bietjie te hoor van salarisse wat opgaan. Mens hoor net van die petrolpryse wat altyd net opgaan, hè. En gepraat van pryse, terloops, hier is Rie met die prys.

0: Juanita Du Plessis, vanoggend vir jou met Desmos die lewe. Nou, die een dag voel dit of jy voorloop, die volgende dag haal die rekeninge jou weer in, vol verrassings, klein oorwinnings en die af en toe uitdaging wat jy nie kan sien kom nie. Die lewe wil gelewe wees, nee. Hier is Elvis Blue.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Lisbeth Ron Casanova is daar een getitel. Ek weet verseker dat jy saam met haar gesing het. Op 6 en hier is Zaza.
1: 104.1 SFM.
2: Yeah baby.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Hey! 104.1 SFM.

0: Dus die wilde weste saam met vier werke, The Getaway, The Strike, ook na geluister op Season Sansa, daar die drie in die rij vanochtend vir ons afgeskop is, ons goedvoel uur, waar ons focus op goedvoel stories in die streek en ook wereldwijd. Leerders van de Riste Sekundair het dan hulle certifikate as junior commissarisse, het hulle ontvang as deel van die junior commissarisse en die jeugvoering project. Nou die SAPD junior commissaris project is dan een jeugmisdaad voorkomingsinitiatief wat dan deur die SAPD bestuur word. Projek bemagtig dan die leerders om as veiligheidsambassadeurs op te tree, skoolgeweld aan te spreek en as 'n belangrike skakel tussen wetstoepassingsowerhede, plaaslike skole en gemeenskappe te dien deur evenknie tot evenknie ondersteuning en samewerking ook dan te bevorder.
1: SFM

0: Stefan Nel vanoggend vir jou hier op 90.1 104.1 When the World Crashes Down is daar die een getitel. Ses atlete van die El Yada Nasorgsentrum is tydens 'n spesiale geleentheid verlede maand vir hul uitstekende prestasie op die onlangse SA2 kamp kampioenskappe waar hulle elk goue medalje is verower het. Nou, eer en twee kamp het dan deur die jare 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van inklusiewe deelname aan die sport en was in een van die drijfkragte agter die insluiting van 'n afdeling vir atlete met gestremdhede vanaf klubvlak tot op nasionale vlak. En die initiatief het dan ook wyd lof ontvang van verskeie sportorganisasies en gemeenskappe en baie geluk ook aan daardie atlete, né?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: didn't care.
1: Sien die Mosselbaai Advertiser berig dat 30 leerders van hoërskool sou abraas sê dan uiteindelik verlede maand na die skool het hulle teruggekeer nadat hulle byna 'n maand lank tuis moes bly weens die skielike opskorting van hul daaglikse skoolvervoer na Mosselbaai en die Weskaapse Onderwysdepartement het bevestig dat al 30 leerders dan goedgekeur is om van die departementele skoolbusdiens gebruik te maak en die leerders afkomstig van Brandwag, Sonskynvallei en Ruiterbos kon sedert 17 April nie skool bywoon terwyl hulle vervoer aansoeke afgehandel is nie en die ouers was ook bekommerd dat die situasie hul kinders se akademiese vordering deelname aan die naderende eksamens ernstig sou benadeel. Volgens die onderwysdepartement werk die skool aan reeds aan interne inhaalprogramme om leer agterstande aan te spreek en situasie word deurlopend ook gemonitor, maar net bly oor die leerders dan nou weer uiteindelik terug is by die skool.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: 2016, sou ook vandag van saam met jou verjaar het, en dan ook Emily Model. So daar die bekendes aan wie jy vandag verjaar seënwense, en geniet die bederf vandag gepaard gaande met jou verjaarsdag.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: 90.1 SFM.
1: Jou nommer 1 stasie.
0: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Hier nou 4.1

0: Tristan, last goodbye. Dis 'n hier waar ek vir jou sê, hê jouself 'n lieflike Sondag middag verder. Jou goue ou is net na 12. Groetnis van my en Rico Harris tot môre middag tussen 12 en 3.
1: 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: musiek wat span. En ek sê, hou my vast. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, oh, buddy, Opel, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Opel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luuksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, betowerende klanke.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM 90.1 SFM. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: 104.1 SFM.
1: My huis en my plek

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: SFM, ons maak dit lekker.

0: you. I mean, 'n persoon wat sy naam baie goed vasgesement het in die elektroniese dans musiek industrie. Armin van Buuren met Another You. Luan Alford met Liefdesgevoel. Volgende, Renel Day met Ligjare Weg. En ek wens dit so gevoel dat maandag nog ligjare weg was. Maar hy begin al hoe nader kruip. Maar dit help nie, ons bekommer ons nou. Daaroor nie. Dit is nog hele sonoggmiddag oor. Maar ja, hier is Renel Day.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 SFM.

0: Kornei Pretoria is met half vol. Nou, gepraat van half vol is, daar is seker niks meer frustrerend as wanneer jy 'n koppie koffie maak en jy vergeet om half vol nie. En teen die tyd wat jy weer van hom onthou, dan kom jy by hom, dan sy koffie ijskoud. En wat doen jy dan? Gooi jy daai halwe koppie koffie weg of sluk jy hom dan nou maar af? Wat maak julle? Ry Dylan met verskeidene sterre hierna.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 90.1 SFM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en Fees geld.
1: 90.1 SFM.

0: met 'n miljoen.
1: Dr. Victor met ek sou kon doen met 'n miljoen, maar ek dink in vandag se tye as jy kyk hoe alles loop en verloop, ek dink 'n miljoen in daai tyd se terme is 10 miljoen in vandag se terme. So dit het my eintlik nou maar verander na ek sou kon doen met 10 miljoen, want ek dink dis nou min of meer. Dit gaan min of meer ewe wees. Ja. Matthew Mole volgende met Always By My Side.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
3: I keep my worries to myself, but it's all right.

0: Ons begin met Alessi Rose en I Know You Know. Toe was dit Michael Lynch, maar dit was jy. En Johnny Wolf, Suid-Afrikaanse kunstenaar en Time Bomb. Dirk van der Westhuizen hierna met Kinders van die Warrelwind.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Klim jou Everest, Brendan Piper. Ek weet, vir baie mense is maandag Everest wat geklim moet word, maar dink so aan, is die begin van die nuwe week, so dis maar net weer stapie nader aan volgende Vrydag toe.
1: SFM, ons maak dit lekker. ...90.1 SFM.

Welkom aan ons laaste uur van saamkuier. Ek nog so rukkie saam met julle en dan vat Anton Treurnig oor by my. Terug na die musiek, na die breek, Gerard Steyn en Diamante.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Willem Botha met die enigste man op aarde. Ja, ek dink dit gaan redelik vervelig raak as jy die enigste persoon op aarde is. Wat sou jy doen as jy die enigste persoon op aarde was? Michael Jackson voor dit met The Way You Make Me Feel en Elan met Electris. Magic Baby deur Arnie Jordaan net hierna.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: So het tyd geword vir hom te groet vir my Corrie af. Tot ziens. Lekker aand verder. Wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die nuwe week wat voor lê. Mag dit 'n goeie een wees en mag dit 'n geseënde een wees.
1: 90.1 104.1 SFM.

Priscilla Smith, en in die se naam is Ek het jou lief. Ons kyk na 'n paar aanhalings om ons kuier dan mee lekker saam te begin op hierdie Sondag aand. Alexander the Great wat gesê het, I am not afraid of an army of lions led by a sheep. I'm afraid of an army of sheep led by a lion. Dan is daar Paulo Chayo wat gesê het, be brave, take risks, nothing can substitute experience. In Walter Savage Landor het gesê, the flame of anger, bright and brief, sharpens the bar above love. En dit is dan die Sondag aand aan die gang kry, ons gaan lekker saam kuier, dit rustig vat, goeie muziek luister, paar stories deel, doen het saam met my net hier op SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Dit is meer ons hart te vol. Nou 20 oor dan kyk ons na 'n lekker landbou storie so gedurende die week wat ek dan uithaal. Half se kant, die weer, ons moet tog weet wat môre weer gewys met ons gaan gebeur. Dan 20 voor is dit 'n internasionale storie, 10 voor iets locals. Intussendeur soos ek gesê het van die lekkerste musiek onder andere volgende is dit dan Shine Down met I Feel the Earth Move.

Andre, bedink aan my. Die vloed van die Gamtoosvallei in Mei was die grootste sedert 1996. Die meeste mense het geglo dit is iets wat jy net een keer in jou lewe sal beleef. Toe word die vallei van dese week vir die tweede keer binne 'n maand oorstroom. In die kerk Ferreira van die gemengde boerdery Ferreira Sieters werkers by Potensie in die Gamtoosvallei sê hulle het 360 mm reën tydens die vloed in Mei op 'n plaas gemeet. Byna presies 'n maand later het nog 189 mm reën daar uitgesak en die watervlak van die druisende Gamtoos rivier het gestyg na mate vloedwater saam met water uit klein sytakke na die Gamtoos mond stroom. Hy sê dis 'n see hier. Die rivier sal seker nog 4 meter moet styg om by verlede maand se vlak te kom, maar daar is baie water in die rivier en hoe voller dit raak, hoe wyer raak dit. Na mate die rivier wyer raak, verswelg dit landbougrond en infrastruktuur wat reeds in die vorige vloed beskadig is. Hy sê, is nou byna presies 'n maand nadat die eerste storm se reën op 7 Mei begin val het, maar dit is 30 jaar nadat die laaste vloed die vallei getref het. Ja, en dan praat hulle maar verder oor waar is die regering? Ferreira is teleurgestel dat John Steyn as minister van landbou sedert die eerste vloed 'n maand gelede in die Oos-Kaap nog nie die boere besoek het en die gebiede wat geraak is nie, dit terwyl hy ander gebiede soos Ceres kort na die eerste vloed in Mei besoek het. En dis ons eerste landbou storie vir die aand, die ongelooflike reën wat geval het die afgelope tyd.

Ek sien so ready for your love, ons kyk na die weer van môre, begin in die George Wilderness omgewing. Minimum van 10 en maksimum van 16 grade Celsius. Die oggend begin bewolk, na so 'n klein sonnetjie wat sal uitkom hier rondom 12 uur se kant in die Mossel Baai omgewing môre. 12 die minimum, 17 die maksimum. Daar is 'n 35% kans vir reën. Oudtshoorn en Durus begin môre op 8 op na 16 grade, ook maar bewolk. Kyk die dag so deur, sonnetjie sal hier teen 12 uur se kant net vinnig vir ons loer voordat dan weer terug bewolk raak. In die Riversdal stil by omgewing 9-16 gedeeltelik bewolk. Ladysmith begin op 7 op na 16 en daar is so 10% kans vir reën môre. En dan in die Pietermaritzburg Baai en Knysna omgewing. Vir maandag begin dan op 12 grade Celsius op na 18 grade Celsius en is ook dan bewolk.

En dan staan Mitchell met Tammy Back. Ons kyk na twee, dan internationale stories, al twee daai uit Australië uit. Natuurbewaringsbeamte het onwettige kakkerlak teelbedryf in landelike Australië blootgelê met meer as 100.000 Australiaanse dollar se eksotiese insekte wat op die swart mark verkoop sou word. So hulle het nou daar ook oor 100.000 onwettige kakkerlakke in hierdie klopjag daar gesien. En dit is die dorp Bathurst, wes van Sydney. Beamtes het onder meer Madagaskar sissende kakkerlakke gevind, groot insekte wat bekend is vir die sissende geluid wat hulle maak as hulle self verdedig. Dubai kakkerlakke, 'n indringerspesie wat dikwels as voer vir troeteldier akedisse geteel word, is ook gevind. Hulle wys ook dan hierso van die heel grootes wat gevind is, wat groot is. Jy wil nie so kakkerlak teekom nie. Ons neem aan 'n staak om Australië se unieke biodiversiteit te beskerm en oortredings van die Nasionale Omgewingswet baie ernstig op, sê hulle. Ja, jy wil nie daai klomp goed daar laat loslaat nie. Oeg, as dit daar aanhou teel, sit jy met daai groot goeters weg. Ja, so ek is maar bly hulle het dit gekry vir die Australiërs daar rond. Ek hoop daar's nog wat daar rond dwaal iewers nie. Dan derde dodelike haai aanval binne 'n maand in Australië en 'n derde dodelike aanval. In meer as 'n maand in Australiaanse kus is 'n man saterdagoggend dood nadat hy deur 'n haai wat so wat 4.5 meter aangeval is. Die voorval het in die omgewing van Mitchell Mass Island, so wat 388 km suid van Perth gebeur. Die 35-jarige man is na die strand gebring en deur paramedici behandel, maar het aan sy wonde beswyk. Ja. En dit is dan internasionale nuus hierso op SFM, is ons eerste uur van saamkuier. Op die sonnaand wat aan die einde se kant te staan, maar moenie worry nie, ons het nog twee van hulle.

Hallo Sonnekes, dan hier op SFM. Is net na 7 en jy kan nog lekker saam met my aan te trenig tot net voor 9 op hierdie Sondag aand. Ons vat rustig, vergeet van die week wat verby is. Is verby. Nothing you can do about it. Al wat jy kan doen is nou vorentoe kyk. Kom ons bou maar eerder op goed, gaan vorentoe, jy weet, as jy so heel tyd oor jou skouer kyk en beweeg jy nêrens heen nie. So, kyk maar vorentoe en ons gaan vorentoe en ons vat dit tree vir tree, vanaand lekker rustig. Dis wat ons doen. Hoor 'n bietjie daar binne in jouself, hoe gaan dit met jouself? Praat bietjie met jouself en daarvoor moet jy rustig wees. Ons luister lekker musiek ook. Die volgende is dit Armand Hofmeyer se My

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Ons kyk 'n bietjie na landbounies. Danksy 'n groter wyndryf oes vanjaar, is die bedryf positief oor die toekoms van Suid-Afrikaanse wyn, veral as daar na die waarde en gehalte gekyk word. South African Wine sê 'n verklaring uit 2026 dryf oes op 1370 miljoen ton geraam word en volgens hulle is die matige herstel teenoor 2025 veral indrukwekkend as jy kyk na die verskeie klimaatuitdagings van die groeiseisoen. Hulle sê danksy gevorderde tegniese kundigheid en presisie bestuur in die wingerde en die kelders bevestig hierdie oes op nuut Suid-Afrika se status as 'n produsent van premium wyne vir die wêreldmark. Nou die wyndryf se seisoen het onder meer verskeie uiterstes soos droë toestande, swaar reënval ingehou, alhoewel die oes afgeskop het met goeie vrug geset danksy 'n warm en droë groeifase, was daar reën in Februarie wat die gevaar vir siektes verhoog het. En dan volgens Dr. Etienne Terblanche, konsultasie diensbestuurder van Finpro, was hierdie 'n wisselvallige en tegniese veel eisende seisoen wat tot gevolg gehad het dat daar baie ingeligte besluite in die wingerd en kelder geneem moes word. So beteken dat daar nou 'n bietjie meer gaan wees, druiwe. Ons sal sien of dit dan nou op die einde van die dag omsit in volume in jou bottel wyn. Ons krag lê in ons vermoë om mee te ding deur gehalte, konsekwentheid en diversiteit oor verskeie prysvlakke. Eerder as om op onvolhoubare afslag staat te maak, is belangrik om te hou dat ongeveer 60% van Suid-Afrikaanse wyn plaaslik verbruik word.

Tydian Bassett, of Aiden Bassett, en die liedjie se naam is Are We In Love Yet? So is ons, dis die vraag. Volgende is die weer, ons begin in die George omgeving, George Wilderness, 10 die minimum, 16 die maximum vanmorgen, dit bly bewolk, en bly maar koelerig, nou, Mossel Bay, Hartenbos, begin op 12 op na 17, en daar is 35% kans vir reën, dan in die Oudtshoorn omgeving, Oudtshoorn in die rust, 18 minimum, 16 die maximum bewolk, Riversdal en Stilbaai begin op 9 op na 16 gedeeltelik bewolk. Ladysmith môre 7 die minimum 16 die maximum. En Pietersburg Baai en Knysna begin op 12 op na 18 grade.

Pieter Makati wat so sing. Amerikaanse kunsmatige intelligensiemaatskappy Anthropic het gewaarsku dat die wêreld moontlik vinniger as verwag 'n punt kan bereik waar kunsmatige intelligensiestelsels hulle self sonder menslike ingryping kan verbeter. En hulle doen nou 'n beroep op jou dryf om ontwikkeling van die mees gevorderde stelsels tydelik te vertraag. So hulle vra vir 'n pause. Maar nou is die vraag natuurlik, jy weet, die ene sê kom ons doen 'n pause en die ander ou sê ja, sure, en dan agter die skerms is hulle almal besig om verder te ontwikkel en dit is maar wat gaan gebeur. Nou, hulle sê Anthropic, die ontwikkelaar van die Claude reeks KI-modelle, het donderdag gesê gekoördineerde en verifieerbare wêreldwye pauze in die ontwikkeling van sogenaamde Frontier AI kan nodig wees om regeringsnavorsers en samelewings kans te gee om die technologiese ontwikkeling tred te hou. Ja, 'n bietjie asem skep, jy weet, bykom. Want wat gaan hierdie goed aan ons doen? Ons verstaan het nog nie eens heeltemal nie en dit gaan al reeds van ons jobs wegvat. 'n Direkte invloed hê op ons as mens. Dit is al reeds besig om 'n direkte invloed te hê op ons as mens. Ek meen, ouens wat musiek maak, jy weet, instrumente bespeel. Dit is net gone. Dit is kreatiewe dele van 'n mens. Ons het van die begin af, van so ver terug as wat hulle kan onthou, was daar mense wat gesing het, wat instrumente gemaak het, kultureel op daai manier deelgeneem het, en kunsmatige intelligensie is besig om daai deel van ons lewens oor te neem. Wat is die impak daarvan as ons as mens nie meer sing nie, as mens nie meer musiek maak nie? Daai soort van goed moet oor gedink word en oor geredeneer word en besluite moet geneem word of ons gaan aangaan met hierdie stelsel soos dit nou is of nie. So ek stem saam, daar korte pauze of daar wel 'n pauze geneem gaan word, ek dink.

mine. Is Lee Cole met Mine. Duisende mense het Saterdag enkele dae voordat Mexico die openingswedstryd van die Wêreldbeker sokkertoernooi aanbied in die hoofstad, se hoofstraat saamgedrom in 'n poging om 'n nuwe rekord vir die grootste menslike Mexican wave op te stel. Nou die tradisie is tydens die Wêreldbeker toernooi in 1986 in Mexico. Se sokkerstadions gewild gemaak om die tuisspan aan te moedig en het sedertdien 'n wêreldwye verskynsel geword. Plaaslike inwoners het vroeg Saterdag toe nou saamgetrek, met mekaar gekom en het op luide musiek gedans, hulle arms en bene lekker beweeg en rond geswaai om toe nou hierdie rekord op te stel. Jy kan gaan kyk, daar is 'n video daarvan. Guinness World Records sal bepaal of die rekord wel gebreek is. Kultuuroorlede het Saterdag op sosiale media berig dat die rekord vir die grootste menslike Mexican wave verbeter is, maar geen verdere besonderhede is verskaf nie. Jy kan gaan kyk die video daarvan, dit is daar by Marula Media. Het jy ooit deelgeneem aan 'n Mexican wave? Iewerste in 'n stadion gesit en daaraan deelgeneem. Ek dink ek het eendag by 'n dit was by 'n touwtrek kompetisie wat ek so 'n bietjie deel was van 'n

0: op neus na, draai ek af, nou kan ek waar pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.
2: Sal jy saam rui, in die somer,
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en die Langkloof, en

Dis Jay, wat so lekker sing, en hier is ons in die laaste uur van saamkuier. Jy doen die kerk, ek sal my antwoordtree nie op 'n sonnag aand, is altyd lekker. Maar as jy achter oor kan sit, na goeie muziek kan saam luister. 10 oor se kant, 'n paar aanhalings, 20 oor landbou story, half se kan die weer, 20 voor internationale nuus, 10 voor iets locals, en ons doen dit alles hier op SFM.

Ons Brad Paisley, het so lekker sing. Ons kyk na 'n paar aanhalings, begin met 'n natuur aanhaling. Dis Frank Lloyd Wright wat gesê het, study nature, love nature, stay close to nature, it will never fail you. En dan die laaste een vir vanaand is Soren Kierkegaard wat gesê het, once you label me, you negate me. Ja. Pa het altyd gesê, ons is nie 'n bottel nie, moet nie 'n label op my plakkie.

Jan Raab sê byt vas. In Suid-Afrika kan weens 'n lae uitvoer volume van sitrus miljarde rande aan buitelandse valuta verloor. Die Suid-Afrikaanse sitruswerkers vereniging skat die uitvoer volume sal met minstens 5% afneem na hierdie verwoestende vloede wat ons gehad het, veral in die Oos en in die Wes-Kaap. Op grond van die rekord uitvoer van soort 44,9 miljard in 2025, kan 'n afname van 5% in uitvoervolume 'n verlies van sowat 2.245 miljard aan potensiële, dis nou rand, aan potensiële inkomste hê. Die plaaslike sitrusbedryf voorsien werk aan 140 000 mense direk en neem sowat 250 000 oor sy totale waardeketting in diens. Volgens nou die voorlopige waardebepaling was uitwerking van die vloede op die sitrusbedryf van die Oos-Kaap, veral in die munisipale gebied van Kuga en in die Gamtoos-Vallei, noemenswaardig. In die Wes-Kaap het sitrusdal en die Boland swaar heen gehad, maar minder skade opgedoen danksy verbetering aan infrastruktuur die afgelope 2 jaar in daai area. Ja, Dr. Botseko Ntsabele, uitvoerende hoof van die SKV, sê die vereniging dink steeds aan landbougemeenskappe in die Wes- en die Oos-Kaap wat onder die gevolge van hierdie vloede hanteer gaan. Is nog nie verby vry mense nie, hulle probeer die infrastruktuur weer aan die gang kry, dat die paaie, dat die trokke kan loop, dat die vrugte, vooral die sitrus dan nou afgehaal kan word, die pompe, dat die water gepomp kan word in die landerye, ensovoorts, ensovoorts. So, ons kyk uit en hou 'n oog oor ons sitrusboere.

Ons gooi laaste blik op die weer vanmôre, sodat jy jou klere van jou uit die kas uit kan regkry, dat jy môre oggend kan opstaan, dat niks dan vir jou 'n surprise gaan wees nie. Hier gaan ons in die George Wilderness omgewing 10 die minimum 16 die maksimum. Dis koud en dit is dan ook bewolk. Mosselbaai omgewing vanmôre 11 18 en daar is so 10% kans vir een die windspoed wat nou nie regtig môre lyk vir my so groot verskil gemaak. So 10 13 km/h op die meeste. Dan in die Oudtshoorn omgewing 18 minimum 16 die maksimum. Is bewolkte weer, gedeeltelik bewolk na bewolk. In die Riversdal stilbaai omgewing 9 16 gedeeltelik bewolk. Ladysmith 7 die minimum 16 die maksimum. Daar's 'n 25% kans vir reën môre en dan in die Plettenbergbaai area Nysna, begin op 12 op na 18 bewolk.

Ja, daar is winter was om hart, die Verenigde Nasies se Weeragentskap het Dinsdag gewaarsku dat die wêreld om met voorberei vir uiterste hitte en onstuimige weer weens die El Nino verskynsel. Na verwagting vanaf Junie tot November kan voortduur. El Nino is 'n periodieke stygings in seewatertemperature in die sentrale en oostelike Stille Oseaan wat gewoonlik 9 tot 12 maande duur. Volgens die Wêreld Meteorologiese Organisasie dryf warmer oseaanwater die uitermatige toestande aan met boogemiddelde temperature wat in die meeste werelddele voorspel word. Hoewel die precieze sterkte van die El Nino onseker is, waarskynlik die WMO dat dit droogte, swaar reënval en hittegolwe op land en in die oseaan kan vererger. Dan is daar nog een story oor daar in Japan, waar hulle op die oomblik dan ook sit met 'n klomp vloede wat daar plaasvind. Dit is... Dan op die oomblik gaan het my moeilik daar, het gaan kyk of ek om hier kan kry. Ek sien ook hulle sit met bere wat maracas maak daar, die afgelope tyd, die hele klomp beeraanvalle gehad. En nou stormlooi Japan, skole word gesluit en die vervoer word ontwrig, tropiese storm. Yang Mi het woensdag verwoestende reën in Tokio en groot dele van Japan veroorsaak. Die owerhede het gesê dat tot 370.000 mense van Tokio tot op die westelike eiland versoek is om hulle huise te verlaat en skuilplek te gaan vind. Die Japanse twee grootste lughawens, El Nippo Airways en Japan Airlines, het saam 616 vlugte, insluitende 92 internasionale vlugte gekanselleer. Dis hulle twee grootste lugdienste verskoon tog. En dit is dan internasionaal

Dis vier werke wat vraag, kan ek my hart terugkry? Ons kyk na president Ramaphosa, wat toen vanavond weer met die volk gepraat het. Hy het gepraat oor immigrasie. President Ramaphosa, sy toespraak begin te verwys na betogings wat die afgelope paar maande toen gehou is. Hy sê dat onwettige immigrasie is nie die enigste rede waarom die ekonomie sukkel nie. En hy sê die regering moet alleen die wette rondom immigrasie implementeer. Die verantwoordelikheid om die wette rondom immigrasie te implementeer is dan die staatsin, en volgens hom het niemand die reg om iemand van hulle dokumentasie te vra nie. Dan sê ook, Ramaphosa sê, daar is baie gemeenskappe dwars deur die land, wat daar spaarwinkels bedryf word, en Suid-Afrikaners voel hulle word uit hulle gemeenskappe verdryf. Hy sê die nasionale plan is daarop gemik, dat alle immigrante wettig in die land moet wees. En ek weet self, in die area waar ek bly, al die cafés in die area, so dis nou nie jou Spar, jou Checkers, jou OK, Shoprite, of jou, wat het ek uitgelos, Pick n Pay nie, maar jou gewone cafés, wat jy altyd gehad, jou café, dis dees daar net buitenlanders, wat daai ook dan bedryf, soos hulle ook spaarwinkels noem, dan, een van die ingrypings, wat die regering gaan implementeer, is om die groen identiteitsdokumente ongeldig te laat verklaar, en sê, datum sal hiervoor aangekondig word, Ek weet my pa wat 78 is, hy het net 'n groen ID dokument, so ek wonder nou hoekom hulle dit doen. Misschien is dit een van die, goed wat die meeste vervals kon word. Ramaphosa sê, daar gaan nie toegelaat word dat enig iemand misbruik van die kwestie maak nie, volgens hom gaan daar nie toegelaat word dat die land onstabiel word hieroor nie. Ons moet nie teen buitenlanders draai nie, sê hy. En dit is dan maar basis dan sy speech vandaan.

0: daar uitkom.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.
2: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm